0: Вже відбулися і перед нами, а окремо хочу виділити зустріч з президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Ну і теж відбувся обмін думками стосовно того, що наша безпека і безпека Індотихоокеанського регіону, Південної Кореї пов'язані з нашою безпекою, передусім через фактор чи факт залучення російською стороною військових підрозділів Північної Кореї у війні, у агресії проти України. Мабуть, це коротко з мого боку. І...
1: Міністр, питання візьмемо Сергію. Давай.
2: Дякую за пояснення. Просили вас уточнити. В той момент, перше, ви сказали про зустрічі з матером, який має...
0: Це не зустріч, це було коротке спілкування.
2: Може отримати продовження. Матір вже зробив заяву про те, що це буде зустріч спочатку в столиці, а потім разом їдуть у Берегово. Якщо можна, щоб це не тільки від нього виходило, чи ми підтверджуємо, що це є, і столиця Київщини. І по антиболістиці, можливо, можете назвати країни, або формати, із яких ми плануємо отримати антибіологічні
0: стороні. Дякую. Звичайно, що дата

0: Це було коротке спілкування.
1: Може отримати продовження. Армадів вже зробив заяву про те, що це буде зустріч спочатку столиця, потім разом їдуть у Берегово. Якщо можна, щоб це не тільки від нього виходило, чи підтверджує, і столиця Київ чи ні. І по антиболістиці, можливо, можете назвати країни або формати, із яких ми плануємо отримати антиболістичність.
0: Дякую. Звичайно, що дата, місце зустрічі лідерів завжди визначається і обговорюється на двосторонній основі дипломатичними каналами. Сьогодні, як продовження спілкування президента Зеленського з прем'єром Мадяром, у мене буде зустріч з міністеркою закордонних справ Анітою Орбан, і ми з нею проговоримо формат, місце і час. В цій зустрічі зацікавлені обидві сторони. Неодноразово звучало про нашу налаштованість у вибудові добросусідського діалогу. Ми потребуємо один одного, і ми відкриті до такого діалогу. А якщо говорити про антибалістичні спроможності, це теж звучало і в моєму виступі під час РУН, є чіткі пріоритети, як цього досягати. Ці пріоритети були озвучені президентом Зеленським і його виступі перед лідерами, і під час виступу на форумі оборонних індустрій. Є низка держав, в тому числі в Європі, які мають в наявності на своїх складах антибалістичні ракети. Ми з кожною з цих столиць працюємо різними каналами, за різними модальностями. Ми також розуміємо географію за межами Європи, з якими столицями необхідно активізувати діалог саме для отримання цих рішень. Теж, це правда, у нас є країни-лобісти, фактично, які допомагають нам працювати в третіх країнах, аби це відбулося, і ми за це вдячні. Тобто, ну, фактично, мова йде про вже такі групи підтримки, групи адвокатування, досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних спроможностей з боку наших найближчих союзників. І я переконаний, що ці рішення будуть. Ну і ще один трек – це нарощування наших українських спроможностей.

вироблені, виготовлені наших антибалістичних спроможностей. Є розуміння, як просуватись на цьому треку. Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації. Зараз я вже кажу про фіналізацію цього процесу, саме створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями. По-перше, почну з останнього, це визнання наших спроможностей. І визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. Ну, треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима. Тому я вважаю, що РУН, будь ласка, що РУН якраз зібрав однодумців і в оцінках, і в рішеннях. Мені здається, що ця ситуація, оскільки ми атакуємо об'єкти, легітимні об'єкти, керуючись правом самозахисту, визначеним статтею 51 статуту ООН, і це такий підхід поділяється нашими партнерами. І він також впливає, я вважаю, на посилення наших переговорних спроможностей. І підштовхує Росію до серйозних перемовин. Зараз війна прийшла вже на їхню територію. І наші і далекобійні спроможності, і наші технології, вони лише зростають. Тому дуже важливо, і це теж сказав президент, що в цій стадії військової російської агресії проти нас, військових дій на полі бою, виграти небо. Ми вже позбавили Росію дуже багатьох переваг, які вона мала в 2022 році. Саме завдяки мужності українського воїну, саме завдяки росту нашої оборонки. І один з ключових міністрів вчора, я маю таку привілею наводити статистику зростання в Україні, але за мене зараз цю роботу роблять наші партнери. І він назвав цифру, що українська оборонка зросла в 54 рази. Це було озвучено одним з наших ключових союзників. Теж лунали голоси, де міністри ділилися враженнями від спілкування з конкретними людьми, особами, які відвідували Росію і відчули на собі асиметричні українські далекобійні санкції, як в Петербурзі, так і в Москві. Були спогади чи емоції від одного з міністрів, який ділився інформацією від посла з Москви. Ось. А з іншого боку, Україна зараз не потребує жодного схвалення і жодних дозволів для проведення своїх асиметричних операцій. Тепер щодо польського треку. Ми теж неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний, ми потребуємо один одного і з міркувань безпеки, і з міркувань нашого спільного майбутнього в Європейському Союзі. Дипломатичні канали залишаються відкритими. І вчора я також мав коротке спілкування з міністром, віце-прем'єром, міністром Сікорським. Ця тема активно, до речі, цікавить наших партнерів. І я

0: отримую постійно запитання стосовно цього. Тому я вважаю, що ми повинні подалі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи.
1: Далі, давайте дуже коротко, прошу, прямо дуже коротко побіжимо.
0: Так для цього це і зачинені двері, щоб за ними говорити, щоб я вам їх відкрив.
1: Чи будуть заявами Навроцького агресії?
0: Ну, це поляки, це дуже така загальна фраза. Це, кого ви маєте на увазі?
2: Ми можемо отримати ці ліцензії на виробництво антибалістичних.
0: Це один з тих варіантів, який дозволить нам швидко наростити антибалістичні спроможності. Україна здобула такий унікальний досвід, ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти і застосовувати. І ще й вдосконалювати ті технології, з якими, зокрема, діляться наші партнери. Я неодноразово чув, як вони, власне, висловлювали захоплення від того, як ми їх застосовуємо і як ми вміємо ще й додавати інновації. Тому ця робота триває, це в порядку денному. Саме надання ліцензій. Безумовно, пріоритет антибалістичне озброєння чи обладнання, але ж мова йде також про ліцензії і в інших напрямках і блоках. Тобто все повинно працювати на оборонку. Дякую, в мене просто зустрічі.
1: Дякую.
3: Buenas, acaba de comenzar la reunión de la OTAN y acaba de saltar por los aires el orden internacional establecido. Acaba de poner en jaque la fotografía Donald Trump del mundo tal y como lo conocíamos hasta esta mañana. Por un lado, la fotografía que teníamos de Irán acaba de terminar. Dice Donald Trump que por él ya el acuerdo ha terminado con Irán. Sube el petróleo un 5%. Subió un 5% en la jornada de ayer. Se está encaminando a los $80 otra vez. Todo alrededor de que Donald Trump ya pone encima de la mesa que se acabó. Vuelven las hostilidades, vuelve la guerra de Irán, se acabó el acuerdo, se acabó el alto al fuego y la fotografía a estas horas es de poner la guerra de Irán otra vez encima de la mesa. El mercado empieza a temer la vuelta del petróleo a los $126 que alcanzó de máximo en el mes de abril. Empieza a subir un 5%, pero lo peor pudiera estar por delante si se confirman los peores temores. Escuchen a Donald Trump, por él la guerra vuelve, por él el alto el fuego se ha terminado. Escúchenle.
4: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
3: Pero no es el único elemento que rompe el orden internacional tal como lo conocíamos. Viene con todo para que Groenlandia pase a ser de Estados Unidos. Ha dicho que a Dinamarca no le interesa nada Groenlandia, pero sí le interesa y mucho a Estados Unidos, por lo que pide que haya un esfuerzo, un acuerdo, un movimiento para que Groenlandia pase a ser estadounidense. Pone en jaque el orden internacional tal y como la habíamos conocido y pone encima de la mesa ya la fotografía alrededor de cómo en este escenario tiene que pasar sí o sí Groenlandia a ser de Estados Unidos, porque si no, algo así como que no estaría cumpliendo, ¿no? Con lo que...